تمہارے کھتے نہ گو شیر سیر واتین اصلی سیر واتین سیکل شین واتین مال شین واتین ہے گئی چھنتین واتین شین مال واتین کون تو گینز راستین زوگین ہے گا چھنتین پھر اس زمات شیر بھی شیر سیر واتین مزارا تھی بے گئی اصلی سیر واتین شیر یعنی کتا مردان کھوتی دیست یعنی میر کے خود یا دجدی کردہ یا پیر شیر نہیں بھی